næsta lægi Absurdi Spælir lægi Glamour Boy og í bólkurinn The Guess Who kom fram við som hann að singleplata inn í 1973 og var það faktisk David Bowie sem edja í bólkurinn til að gefa það lægi út því það var nega som það eginlega slessi allar að særi að gefa út Það kan vera að ég minnast að synda til The Guess Who, bólkurinn hafa nekk fram í á fjörsnum og George er kjendan við Lennon American Woman og Clap for the Wolfman og så gjorde det reisende døla megaslega som heter These Eyes vi blev et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi høyre her til Absurdi 4, det Maggie, Magnus Jakobsen, sang og sologitar, Jonsvein Eliassen og Orgel og sang, Sverri Heinesen bass og Justnes Heinesen og trommon. Gjørs vel!

0: Hei alle sammen. Og i dag får jeg vite at høyre annen part av søvende folk og dølger i kardemommebøyden. Og i 1903 blir jeg opptøkende av løytenom, og i 1901 blir folk og dølger at høyre i badnodartnom. Eion Johannesen tog til søvende til først, og det er også han som sier fra og lekker til rattes. Til løykende er Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Eion Johannesen, Rikmor Restorf Rasmussen, og Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske. Her kommer annar parster.
1: Ui einum gamlum høen og løgnum husum, og einum ensamøglum slatta utanfyrir kardomum og bøyen, bo Kaspar og Jasper og Jonathan. Kaspar var hin eldste, Jasper hin snåduligaste, og Jonathan hin mest og at du fredje. Dølgar voru þær allir trutjur, men þær voru ikkje så ornærligir som nekkur dølgar, og dømde best að sita heim og i huset þærra og húna sér. Eins og onnur halda hund og kjettu, höttu þær sér bæri til húna og nittu eitt ljón. Það var helt fitt av einun ljóni að vera og gjörðu sjöldan og nær. Ein daginn åt til stóru tá að Jaspuri. Men til hei ikkje så negv og passe, segi Kaspar, tog ta Jaspur veri stivlum verda korsten i ånden som kunde sutja det. Men Jaspur veri ikkje helt fegin fyrir ljóni at han og að hendan det.
2: Ljóni ikkje som det åtti av Jeg vil bara sija til her at ljóni eitt nyttuaste husjóru som til.
3: Jo, det veit jeg vel, men det alls ikkje hún alt a veri eitt opp sjolt under berti fyrir løyde petter.
4: Ta tala til verju fyrir ljóni at det var svengt just han dagen.
5: Og Jonathan visste hvað það vildi sía. Ja, að vera svengur.
2: Við hafa negva nytti á ljónunum. Fyrir var húsið fullt af rottum og músum, men svo ég með fyrir ljónir, eru bæði rottur og mús farnar í hundanir.
4: Ja, það hefur þú rátt í Kaspar.
3: Það væti eina standandi vel.
2: Og minnst þessinni til, að ljóni ágjört hinn besti vaktur að kann hugsa sér. Hvorki politímeistarinn eða nekar annar tóru kom og fanga okkur svo langi það er í húsinum.
4: Kaspar. Kaspar hefur rætt, Jasper.
3: Jú, já, já, men ég kann kannski sleppa síja að þið er ekki alltaf leiðalitt að byggva saman við enn ljónu.
5: Að henda hótt smá-tjekla ás þær trúttir dálganir negva fyrir daginn og það var nóg mítið að tjeklast
4: Nú. Skulum við sér sjött hafa nekkið etta?
2: Jú, og í dag skal Jasper gera matinn.
3: Nei, til Jonathan í eða mest.
4: Ég hafa gjörð mat hvern dag í hessu vikinu, svo í dag er ekki mun túrur.
3: Svo kann Kaspar gera mat?
2: Nei, Jasper skal gera mat.
4: Ja, til eru við dænum aljum.
3: Til eru ungen rætt fyrir til. Til eða minnin til bætlis hefann.
5: Men þær nú bríkslást, hordu þær ljóni genga attur og fram inni í sovukamarinnum og brumma. Þær trúttur dálgarinni lústa og húgtu á hvern annan.
2: Ég hugsa ljóni í eitt úrsa.
4: Það má vera svengt, neyjardur.
2: Gjöðu pilsunar í eftir eru.
3: Þið er ís flæri pilsur.
2: Unga pilsur?
3: Jonathan hefur etar alla samla.
4: Teljóar hælt og trúlit.
2: Svo gefur þessin þér aftur rakta tjekvinum sem hongur í posan og tétinu.
3: Jú, men ég hugsi ekki nega tjekv í posan og tétinu.
2: Ég teg æsni bústur.
3: Jonathan hefur etið það.
2: Í það satt?
4: Það kann vel vera. Þetta er einu svengur sem að ljón hugsar einu sjúma tullug smávegis.
2: Vilt það segja að þér ondja metur í húsum til ljóni?
4: Nekka mann fer að vera til.
3: Það sástu Kaspar, svolæs í Jónatan vorun. Og það hann í svolæs, má hann æstin gera mat.
4: Men við hefum ekki að gera mat, ef.
2: Er það ekki mat til okkur heldur?
4: Nei, það er ekki.
2: Nú svo, svona ég sveit út að stjála í nótt.
4: Það frelir ekki vel fyrir. Okkur törfa bara eitt og annan akkur og allt.
2: Svo ferðum við fyrir húsum, svo sjött það blíðum myrt.
3: Svo sjött það blíðum myrt.
2: Vi posa og vi spann.
4: Vi posa og vi spann.
1: Så sågdu tær trutjur dølganir vi handunum i faun og bujau etter myrkrinum. Og så skjøtt som myrkri kom, lastu tær dittnar og løddu a stea mot bujinum at stjala.

0: Það með mjög skærgrófin.
1: Ef þú kattir sjálf að drekka þú te.
2: Já.
1: Já, síðu þú mátir.
2: Hei og velkomin aftur til Nuttljó.
1: Já, aftur í dag fyrir við að lústa eftir omkru Nuttljón, Löfun og Sangun.
2: Og við fyrir þessi sindir aftur í sommari, þau þetta svo negf gott fyrir að stífi ut som við vilja hafa við í sendinsna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss om att börja vid enda av senast och så tackar ett av Nudge Stäglund och Ivra Träd. Så ska första sanger där vara Verge Gerrar. Ja, han är tantrie av Tudge Sankon och Heldarukavn som kommer ut 16 oktober.

0: Hei alle sammen. Og i dag får jeg vite at høyre annen part av søvende folk og dølger i kardemommebøyene. Og i 1903 blir jeg opptøkende av løgjennom, og i 1901 var folk og dølger at høyre i badnodarpnum. Eion Johannesen tog til søvende til først, og det er også han som sier fra og lekker til rettes. Til løgjende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Eion Johannesen, Rikmor Restorff Rasmussen, og Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske. Her kommer annar parster.
1: Ui einum gamlum høen og løgnum husum, og einum ensamøglum slatta utanfyrir kardomum og bøyen, boi Kaspar og Jasper og Jonathan. Kaspar var hin eldste, Jasper hin snoturligaste, og Jonathan hin mest og atu fredje. Dølgar voru þær allir trutjur, men þær voru ikkje så ornærligir som nekkur dølgar, og domde best að sita heim og í húsu þærra og húna sér. Eins og onnur halda hund og kjettu, höttu þær sér bæri til húna og nittu eitt ljón. Það var heilt fitt av einun ljóni að vera og gjörðu sjöldan og nær. Ein daginn át það stóru tá að Jaspuru. Men það hei ikkje så negv og posse, segi Kaspar, tói það Jaspur veri stivlum verða korsin í ondjum som kundu sutja það. Men Jaspur veri ikkje heilt fegin fyrir ljóni attan og að hendan það.
2: Ljóni ikkje som það átti að vera. Ég vil bara sýja það að ljóni eitt nyttuastu húsjólu som til.
3: Jú, það væti vel, men það alls ekki hún alltaf verið einn upp sjálft undar bestið fyrir að lauti pettur.
4: Það tala til verju fyrir ljóni að það var svengt just þann dag.
5: Og Jónatan visti hvað það vildi sía. Ja, að vera svengur.
2: Við hafa negva nytti á ljónunum. Fyrir var húsið fullt af rottum og músum, men svo ég með finnir ljónu, eru bæði rottur og mús færðar í hundanur.
4: Det är ju då rätt du, Kaspar.
3: Mm, ja. Det här var inte ena standande väl.
2: Och minst ens till att Ljóni är avgjörst hinn bästa vaktur man kan huxa sig. Hvörstu politimästaren eller näkar annar tår att komma och fanga honom så länge det är i husen honom.
4: Kaspar. Kaspar har rätt, Jasper. Mm.
3: Jo, ja, ja. Men jag kan kanske släppa säga att det är inte alltid lejligt att bygga samman vid en Ljón.
5: Og henda hot smakkegla hos þær trudjur dölganir negva fyrir daginn og það var nóg mikið að kegglast
4: Nú, skulum ekki sjött hafa nekka etta.
2: Jú, og í dag skal Jasper gera matinn.
3: Nei, til Jonathan í eða mest.
4: Ég hafa gjort mat hvern dag í hessu vikinu, svo í dag er ekki mun túrur.
3: Svo kan Kaspar gera matinn.
2: Nei, Jasper skal gjøre mat.
4: Ja, det er vi da enn om all jo.
3: Det er ungen rett for til. Det er et minne enn til bøy til sammen.
5: Men det er noe brikslaust. Hørte det er ljone genga atter og fram inni i sovekameren og brumma. Det er trodde dølgerne lusta og hukte av hver annan.
2: Jag har också ljån i helt öjse.
4: Det har man varit svängt när jag dör.
2: Gör du pilsen här efter er?
3: Det är inte fler pilser.
2: Unga pilser?
3: Jonathan har ätit alla samlar.
4: Det är ljån helt otroligt.
2: Så gör jag sen att du raktar tjeckven som hunger i påsan under tecken.
3: Jo, men jag husker inte när jag tjeck er i påsan under tecken.
2: Är det här ägstenborster?
3: Jonathan har ätit
2: det. Är det satt?
4: Det kan väl vara. Það einu svengur som að ljón, hugsar einu sjum að tullug smávegis.
2: Vill það segja að þeir ondja metur í húsum til ljóni?
4: Nekka mann fer að vera til.
3: Það sérstu Kaspar, sólæs í Jónatan vorun. Og það hann í sólæs, má hann eisen gera met.
4: Men við hefum ondja að gera met, ef.
2: Er það ondja metur til okkur heldur?
4: Nei, það það ekki.
2: Nú svo, svo nægjast við út að stjæla í nótt.
4: Det är förallt jag väl fyr. Och hon törvar bara ett och annat akkurat.
2: Så färre vi från husen så köttet er blir myst.
3: Så köttet vi blir myst.
2: Vi påsar och vi spann.
4: Vi påsar och vi spann.
1: Så såg du tær trutjer dølganir vi håndunum i faun og bujau etter myskrenon. Og så skjøtt som myskre kom, last du tær dittnar og løtt du a stea mot bujinun at stjala.

Næsta lægi Absurdi Spjallir lægi Glamourboy og í bólkurinn The Guess Who kom fram við som en singleplata í 1973 og var það faktisk David Bowie som edja í bólkurinn til að gefa það lægi út því það var nega som það eginlega slæsja allá sér að gefa út. Það kan vera að ég minnast að synda til The Guess Who, bólkurinn hafa nek fram í á fjörsnum og George er kjenda með Lennon American Woman og Clap for the Wolfman og så gjorde det reisende et øyla megaslega som heter These Eyes vi ble et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi har her til absurdi fyr, det Maggi, Magnus Jakobsen, sang og solgitar, Jon Svein Eliassen og Orgel og sang, Sverige Heinesen bass og Justus Heinesen og trommon. Gjørs vel!